dia na kami ya mo profobi ye be di po ya di mami be dia na mi won to me ni na titi na sa ro di na ku bo sha ma ni mo nya we amana o

den no wa hene yesu wo nyane wo ma jen kwa yesu wo kasai e ma e bwa so chena na e bwa yididi no e bwa so chene ye din dia e na no pe na aso chen bia e bo me bremo na e radi e ma ne ma nkoyie na ma abrabo na hwe ase no wa hene yesu wo jedi o musa wo kasa e na no pe ya sa so chene e be di wo me bremo. It's a says I'm blowing in a book at Neza. A cat says Shadrach, Nimizakni, Abednego. Woman Kutuni Honeno. Now Munya, Jitia, and Wal Radimuno, Kotunua. Now what do Woman Kuku Jafro Nunimuno? Sabrana Radu Sabrana Radu Kasai. I'm a Woman Kuku Jafro Nunu, Musa Frimutia. And then